0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih.

Kličica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari: ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: U Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfeš-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V Gibanju Svoboda predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču očitajo, da je z izjavo o kazenskem postopku proti Robertu Golobu zavajal javnost. Podarjajo, da sodišče o uvedbi preiskave o zadevi Bobnar še ni odločilo. Golob je medtem že sporočil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval in želi, da se postopek čim prej razjasni. Svoboda Stevanoviču očita, da z izpostavljanjem Goloba preusmerja pozornost od afere poslanca njegove resnice Borisa Miča. Ta se je znašel pod očitki zaradi neizplačenih obveznosti delavcem v podjetju Progros. V Planici pa bo v soboto precej pestro, a tokrat ne zaradi smučarskih skokov. V Nordijskem centru se bo na srečanju prvih posredovalcev pomerilo 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine. Čakajo jih zahtevni scenariji, podobni resničnim intervencijam od srčnega zastoja in hudih krvavitev do zastrupitev in opeklin.
8: Vreme.
10: Pred nami je sončna sreda s poletnimi temperaturami od 24 pa vse do 29 stopinj, ob morju pa jih bo vse do 31.
8: Promet.
10: Pa poglejmo še na ceste, in sicer zaprta je štajerska avtocesta v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče, obvoz je preko priključka Slovenske Konjice. Previdno, počena pneumatika ovira promet na prehitevalnem pasu na Pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred počivališčem Grebonoš. In pa še zastoje imamo že na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Če pa ste kar kolnoga, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
8: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro, zaspano jutro z Best FM-a, dve minutki imamo čez šesto in jaz bi rekla, da globje, ko gremo v teden, težje je ugasen budilko. Ampak evo nas, ustali smo, eni smo že v službah, drugi se tja odpravljate, blagor pa se tistim, ki ste jo lihkar končali in greste lahko samo še spat. Ampak gej, imamo to, sej se nam bo ratel skupaj spraviti po ene dveh kavah pa malo muske, bomo že dobri. Tako da začnimo najprej s prvo kavico pa pol z musko. Saša Kovačevič, kako posle nas? Ena taka lepa balada, da nas lepo v miru tako poboža.

0: Sama.
1: Best.
2: Muzica.
0: Na muzica.
3: Na muzica.
0: Party muzica. To je Best.

0: Željko Joksimović, ko da ne postojim, brate moj, kakšna lepa pesem za dobro jutro. Poglejmo, a bo to klipa tudi, oziroma, a bo to klip čas tudi vaš na poti?
1: Promet.
0: Zastoje imamo še zmeraj na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Previdna počena pneumatika ovira promet na prehitevalnem pasu na pomorski avtocesti v smeri Murske Sobote in pa zaprta je štajerska avtocesta v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice. Zaradi prometne nesreče obvoz je preko priključka Slovenske Konjice. Če pa ste kar kolongo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim, pa seveda veliko užitkov v jutranjem Best FM. V naši družbi so že Sandra Afrika, Kosti in Deva.

Sandra Afrika in Kosti, devojka tvog druga. Dobro jutro, dragi naši najboljši poslušalci. Ma Tasić, z vami preživljam tole jutro in a se je še kdo danes po noči vsaj trikrat zbudil, pogledal na budilko in videl, da niti približno ni še ura zaostat. Čeprav si vse imel občutek, da bo vsak čas zvonila. No, jaz sem šla čez to danes po noč, tako da moram prav pogledati, a je kakšna luna ali pa retrograd. Če pa se je vam zgodil isto, pa mi napište na 051-806-806, a ste dobro spali ali ste se tudi celo noč zbujali. Kaj pa prihaja zelo v nadaljevanju?

0: Saša Matić prihaja da nas lagano počasi prebudi s komadom Kad prođe sve, že tako i po oglasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano u LA in City Parku.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.

0: Dara, bumara, od 4 do 7, dobro jutro, pogledajmo kakšno vreme nas čaka u današnji sredi.
1: Vreme.
0: Pred nami je sončna sreda z lepimi temperaturami, vse od 24 pa do 29 stopinj, ob morju pa vse do 31.
1: Promet.
0: Pa pogledamo še na naše ceste. Zaprta je štajerska avtocesta v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče, obvoz pa je preko priključka Slovenske Konjice. Še ena prometna nesreča ovira promet v predoru Golo Rebro proti Celju. Previdno, počena pneumatika ovira promet na prekidevalnem pasu na pomorski avtocesti v smeri Murske Sobote pred počivališčem Gravanoš. In pa zastoje imamo na Dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane, od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti od Domžal ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Tako da evo, če opazite karkoli novega na cestah, ali je to kakšen nov zastoj, ali je to mogoče kakšen radar, res karkoli lahko napišete na 051 806 806. In potem mi to delimo z vsemi vami in noben ne pokasira kakšne kazni in smo siti vsi in veseli. Tako da napišite, če kar kolo paste, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
3: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro na Best FM-u, eno minutko imamo čez pol sedmo, vidite, da tudi jaz nisem še čist por sebi, ampak priznam, da bom čez, sem da spijem kavo do konca. Ampak evo, javila se nam je ena gospodična, ki pravi takole: dobro jutro, jaz sem v službi že od 5.40, rabila sem pa 40 minut, da sem se sploh ustala. Tako da prosila bi za eno lepo pesem zagušljivo, po moje me bo ta pesem takoj zbudila, majči lepo bodi. Kdorkoli to napisal, jaz upam, da se tudi ti čim hitreji prebudiš, tako da v našo družbo zdaj vabim Zlatu Petrovič in zagušljivo. Dobro jutro.

0: Cin Indigo na Best FM, 14-ih zmanjka do 7. Dobro jutro. Maja Tasič, vam delam družbo in javila se mi je gospodična od prej, ki je rekla, da če dobi komad zagušljivo, da se bo takoj prebudila, napisala mi je tako, hehehe, takoj se zbudila, ne daj Bože, da kdo zdaj gleda kamere, hvala lepa. Ja, jaz ne vem, kaj ste vi počeli, ampak očitno, ne vem, ali je plesala, ali je pela zraven, ampak važen je, da je pozitiva že v tem jutro. Evo, jaz sem si šla po še eno kavo, ker danes, ne vem, danes je bila zelo taka burna in kratka noč, bi lahko rekla. Tako da gremo dalje na našo musko, če je kdo imel isto izkušnjo, dejmo se počasi prebuditi, vse imamo celo jutro časa. Nedeljko Bajč Baja, takoj po glasih in sečanje na nas. Uživajte.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem.
2: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.

0: Tedenska izbira Kimotivera. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira Kimotivera. Mercator.
1: Volksfest pri Volkswagenu!
0: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
5: Best FM. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Državni zbor bo danes odločal o predlogu, da predsedniku Svobode Robertu Golobu ne prizna imunitete ter dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Zadeva je povezana z očitki nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedovoljenem vmešavanju v delo policije. Golob je sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval in bo podprl začetek postopka. V redovnici pa bodo dopoldne predstavili načrt odstranitve 250-kilogramske ameriške letalske bombe, ki so jo našli v Savi pri železniškem mostu v Globokem. Strokovnjaki jo nameravajo deaktivirati v nedeljo. Gibanje ob najdišču je do nadaljnega omejeno. In še pogled v vesolje. Detektor globoko pod površjem ameriške zvezne države Južna Dakota je zaznal trk, ki bi ga lahko povzročil delec temne snovi. Znanstveniki opozarjajo, da en sam dogodek še ni dokaz odkritja. Najprej morajo izključiti vse druge možne razlage.
7: Vreme.
8: Čaka nas sončna sreda, tako da ne pozabite sončnih očal, temperature pa tam od 24 do 29 stopinj, tako da lahko se polečete po. Lahko se oblečete čist poletno, ob morju pa date nase kar kopalke, ker bo vse do 31 stopinj.
9: Sreča ne pozna urnika, kazino.ca si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.ca si, važno je, kje igraš.
5: Promet.
8: Zaprt je samo še vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Pred oviro ostaja zastoj. Zastoje pa imamo še na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, potem na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici ter na cestah Križmoste, Mengešmoste, Mengeš-Trzin, Črnuče, Dragomel, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob in pa Medno, Ljubljana. Vseh zastojih pa prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če pa ste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa se veste, 051-806-806 je vedno odprta številka za frižne prometne iz vaše strani. Srečno in varno pot vam želim še jaz.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Best FM.
12: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
8: Dobro jutro na Best FM, 3 minutke imamo čez 7 in danes je 2. september. Ja, veliko boljši dan za sprehajati se po centru pa spiti kakšno kavo, ker včeraj je bilo noro. Vse je smrdel po sprejih, povsod so bila razbita jajca in moka je letela po vsod. Lahko rečemo, da so fazani preživeli svoj krst, vsi ostali pa so tudi preživeli prvi šolski dan. Ampak, če se jaz spomnim mojega prvega šolskega dneva, ko sem šla v prvi letni gimnazije, mislim, da tok brutalno ni bilo. Mislim, jajca so bila, ampak sprejo pa definitivno ne. Ok, gremo začeti z frišno uro. V naši družbi že Emir Đulović in Ova mačka do mene. Me pa zanima, če imam kakšnega prvega letnika zelo v moji družbi, a ste uspeli spraviti to iz sebe?

0: Aleksandra Prijević in totalna anestezija. 13 jih imamo čez sedmo in poglejmo, a se je stanje na cestah kaj poboljšal ali je šlo še kaj naslabš.
1: Promet.
0: Je zaprt je samo še vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče pred oviro ostaja zastoj. Zastoje pa imamo še na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice pa od Grosuplja, potem na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici ter na cestah Križ-Moste, Mengeš-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče, Dragome-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob in Medno Ljubljana. Imamo pa še en radar in ta vas slika v škatli na hitri cesti razdrto Nova Gorica med Ajdovščino in Selom na koncu delovne zapore v smeri Nove Gorice. Če opazite kar kolnogo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, javite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. No, se po naši družbi že Boban Rajović, ki bo nekoga danes odklical. Great.

0: Rasta in ja, Q7 Audi, to sem hotla reči. 20. imamo čez 7. Dobro jutro, Mata Asič, se prebujam skupaj z vami, skor mi je že ratal, pa upam, da vam tudi. In že zadnje dva mesta, skor da ne, lahko rečemo, da živimo v sandalih in šlapih. In jaz sem zdaj malo razmišljala, čez ene tri tedne ali pa reč po en mesec, če bo res september, tako to po kukr ga napovedujejo, bomo kar naenkrat mogli iz odprtih čevlov iti v zaprta. Kar si jaz iskreno sploh ne predstavljam, da bi zdaj dala nase neke superge ali pa neke res toliko zaprtga, ker ne vem, kar vroče mi rata, tako da ne vem, kako boste vi to? Kako boste vi to prenesel? Kako bomo mi to prenesel, da moramo kar naenkrat zdaj iz sandalov in šlap iti v superge? A je še kdo razmišljal o tem v zadnje dni? Napišite mi na nič 516 806, jaz pa nam po glasih že zavrtim Željka Bebeka in en lep komad, da je sreče bil.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time. Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
7: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si.
8: Tudi v karieri je čas za novo smer.
9: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
8: Razgibano delo in odličen zaslužek.
9: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
8: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

dao, da mi duša luta, ko zemaljskom paklu tu na kraju.

0: pozdravljam se.
1: Aca Lukas in Paranoja na Best FM. Poglejmo, kakšno vreme bo danes na tole sredo.
2: Vreme.
1: Čaka nas velik enega sonca in pa temperature od 24 do 29 stopinj, ob morju vse do 31.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče pred oviro še zmeraj ostaja zastoj. Zastoje pa imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, potem od Grosuplja, potem na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici ter na cestah Križ Moste, Mengeš Moste, Mengeš Trzin Črnuče in pa Medno Ljubljana. Pa imamo tudi še en radar, ki vas slika v škatli na hitri cesti razdrta Nova Gorica med Ajdovščino in Selom na koncu delovne zapore v smeri Nove Gorice. Če pa ste karkoli novega, kar je treba sporočiti naprej, napišite, pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.

0: Bane moji čeviči in grme, grme, trube, dobro jutro, Matasič sem vaša jutranja družba in a se še spomnite časta, ko ste delali izpit za avto.
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor.

0: najbolj stresnih trenutkov v mladosti. Prideš tja, vse usedeš v avto, čakaš na komisijo in med vožnjo, kar naenkrat, med glavno vožnjo, ne veš več, kje je desna, kje je leva in kad te na začetku vpraša, kako se prge klima v avtu, tudi to ne veš. Ena stvari, kaj je bilo pa mene najbolj strah med glavno vožnjo, pa je to, da se bo lih pri semaforju pržgala una rumena luč in bom nekak prevozila čez rdeča. No, ampak, da smo na izpitu bolj mirni, se moramo predtem res dobro naučiti teorijo, da točno vemo, kdo ima prednost v križiščih. In zato smo se za avtošolo Tilija odločili, da bomo nekomu od vas podarili zaston CPP tečaj. Zdaj, tam so tok prijazni inštruktori, vse vam razložijo, vse vam povejo, res imajo lep odnos do kandidatov in to lahko jaz povem iz lastnih izkušenj, ker sem tudi jaz tam iz prve naredila CPP in potem še glavno vožnjo. Zdaj pa prejdemo na bistvo, kako pridete v žreb za zaston CPP tečaj. Jaz vam bom zdaj prebrala prometno situacijo današnjega dneva, vi pa jo pozorno poslušajte. Voznik je dovolj oddaljen od semaforja, da bi lahko varno ustavil. Ko se prižge rumena luč, pospeši in zapelje skozi križišče. Ali je ravnal pravilno ali narobe. Kaj mislite? Zdaj pa napište na 051 806 806, zelena, če mislite, da je trditev pravilna, ali rdeča, če mislite, da je napačna. Zapište zraven seveda še vaše podatke in pa ključ ključno besedo Tilija. Veliko sreče vam želim, pa ja, noč, vidimo, koga bo neja poklicala.
1: Mesto semafor v akciji Čau poletje, Živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilija. Brezplačno upravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
1: Kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo, lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilija, prijazna šola vožnje.
3: Head to head drag race.
4: Drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
3: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darija Štravstisu. Janez Janša je zaradi izjav med predvolilno kampanjo vložil tožbi proti Robertu Golobu in Luki Mescu. Od njiju zahteva preklic spornih navedb in javno opravičilo, kar naj bi posegle v njegovo čast in dobro ime. Golob in Mesec očitke zavračata, ter sodišču predlagata na Janševo zahtevka zavrne. Nemčija pa je Rusija obtožila poskusa napada na letališče Leipzig-Halle. Avgusta so tam odkrili brezpilotnik z eksplozivom. Berlin se sklicuje na policijsko preiskavo in obveščevalne podatke, ter bo odgovor zaprl ruski konzulat v Bonu. Moskva vpleteno zanika in napoveduje povračilne ukrepe.
9: Vreme.
10: Sreda bo sončna, oziroma evo, zelo se sončok že mičkeno kaže. Stopinje pa tam od 24 do 29, ob morju vse do 31.
9: Promet.
10: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na vrhu Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice. Zaradi prometne nesreče pred oviro ostaja zastoj do priključka Slovenska Bistrica Jug. Potem imamo še kar nekaj zastojev na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Pa na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, ter na cestah Križmoste, Mengeš-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče, Dragomer-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob in pa Medno Ljubljana. Vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Če paste kar kolnoga na cestah, pa sporočite na 051-806-806. Jaz vam želim srečno in varno pot še naprej.
11: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
12: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, dobro jutro, ura je 8 in 3 minutke in včeraj sem se malo pogovarjala tudi starši, kako okay gledajo na novo šolsko leto. In eni pravijo, da so zelo veseli, da se je začela šola, drugi so malo manj veseli, ker to pomeni, da greš še enkrat v katerkoli razred gre tvoj otrok. Kaj bomo ponavljali letos? A se bomo še enkrat učili ulomke, ali funkcije, ali ne vem, slovnico, ali se bomo učili šteti do 10, ne vem, napišite na nič 516 806. Mi pa gremo dalje z našo musko, da vam lepo služi tudi med vašim delovnikom. V naši družbi že Dragana Mirković, Život moj!

Aleksandra Prijović, Dejan Petrović i Maćo Men. Dobro jutro, mata, si që vam delam družbo 14-ih mamu čez 8-o. In če bi sreda lahko bila enko malce, sem jaz prepričana, da bi bil to Maćo Men. Dobra energija, fulene pozitive, k vejmo, da gre po sredi vse laže in da smo vse bliže in bliže vikendu. Zdaj pa še bomo dalje še z dobro pozitivno musko. Ta bi nekako bolj opisala ponedeljek, pa ja, Katarina Grujić, jedno džubre obično.

0: Ćala brade, buba koreli, seni da in kami kaza na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić vam delam družbo, 20-ih mamo čez osmo. Jaz upam, da so šolanje lepo začeli današnje jutro, da je šla vsa tista barva, ko se je včer dobil na sedol. Zdaj sem jih eno objavo na Facebooku gledala in je ena mamica zapisala, da se je hčerka normalno stuširala in da je šlo vse dol. Tako da ne skrbte, vsi so baje bili očiščeni, če pa komunirate ali pa se javite, mislim, ne vem, kako se to ščistili. Jaz mogoče se spomnim, da sem svoje foje, ne vem, skoraj že zdaj 8-9 let nazaj, brisala dol, ne vem, z acetonom ali z neko kremo. Nekako sem jih spravila dol tako, da so šli takoj, da niso ostali še do naslednjega dneva, ker v šoli to ni bilo dovoljeno. Lahko, rekli so nam, lahko ste popisani, ampak naslednji dan morate prideti čisti ko suze. Tako da jaz upam, da vam je vsem ratal, da boste lepo preživeli drugi šolski dan. Mi pa nadaljujemo z Best Musko, Maja Berović, neka stvar že takoj po glasih v naši ušeč.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
3: Ko smo mi?
4: Mladost!
5: Za ljubav!
6: V izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
8: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
9: Združite najdražje ob bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamje sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si.
10: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Hitna pomoč in Tanja Savić v naši družbi. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka.
1: Vreme.
0: Danes bo zelo lepo sončno, prijetne tudi temperature, tam od 24 do 29 stopinj, ob morju pa vse do 31.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj do priključka Slovenska Bistrica Jug. Pa poglejmo še zastoje in sicer stojite na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, ter na cestah že Moste, Mengeštrzin, Trzin, Črnuče, Dragomer, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob in pa Medno, Ljubljana. Prometna nesreča pa se je zgodila na Igu v križišču za Špar, v obej smeri je zastoj. Če opaste kar kolnoga, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
3: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Eno minutko imamo čez pol deveto. Jaz upam, da smo zdaj že dokaj izbujeni. Jaz lahko rečem, da so moje kavice kar prijele, pa nekaj se mi je prej zgodilo in sem se čisto strašila, ker me je spet nekdo strašil. In da lahko rečem, da sem prebujena. Tako da, če je kdo res zaspan, imate sodelovce, naj vas prestrašijo in definitivno boste prebujeni za celo jutro. Noč, oziroma ne, za celo jutro, za cel dan. Zdaj pa šibamo dalje z našo muz, v naši družbi že Saša Matić in Ko te ljubi ovih dana.

0: Tišoš, Sanida in Čista ljubav na Best FM-u. Dobro jutro. Maja Tasic, se družim z vami na frekvencah Best FM-a in po moje je najbolj tipično vprašanje v 20-ih, ej, a že imaš ti izpit za avto?
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: Ja, nekateri ga naredijo takoj pri 18-ih, eni začnejo voziti s tablico L še preden sploh so polnoletni, enim pa se ne mudi. Taka je na primer tudi moja najboljša prijateljica Zala, tako da sem jaz tist voznik vedno in povsod in jo konstantno sprašujem, kdaj lahko pričakujem, da me bo ona kam pelala. Ampak, če ste čakali na ta prav znak, da ga greste delati, je ta znak zdaj tukaj. Skupaj z avtošolo Tilia podarjamo džabe CPP tečaj. Avtošola Tilia se drugače nahaja na Viču, tako da imate še ta plus, da boste zihar skozi pelali po poteh, kjer vas bodo, oziroma kjer vas bo vodila komisija tudi na glavni vožnji. Pa tudi veliko pove to, da so prisotni na trgu

0: V teh letih nisem imel še ene prometne nesreče. Še enkrat zdaj potrkam, da slučajno ne bom kaj zadžinksala. Ampak evo, kako zdaj vi pridete do tega džabe CPP tečaja? Jaz vam zdaj preberem današnjo prometno situacijo, ki jo poslušte, potem pa vam povem, kaj morate narediti. Voznik je dovolj oddaljen od semaforja, da bi lahko varno ustavil. Ko se prižge rumena luč, pospeši in zapelje skozi križišče. Ali je voznik ravnal pravilno? Zdaj pa napište na 051 806 806, zelena, če mislite, da je trditev pravilna, ali pa rdeča, če je napačna. Zapište zraven seveda še vaše podatke, torej ime in primek in pa ključno besedo Tilja. Vsa sreča vam želim in jaz upam, da nekoga od vas popoldne Nevenka Stepan pokliče.
1: Mesto semafor v akciji Čau poletje, Živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado Avtošole Tilija. Brezplačno opravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Pica da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
6: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: razpis pri Volkswagenu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Prvošolci so letos v prvem šolskem dnevu prvič dobili slovensko zastavico in izvod ustave. Z njima želita ministrstvo in mladim približati državne simbole, ustavne vrednote in državljanske odgovornosti. Ravnatelji ob tem opozarjajo, da sama knjižica ni dovolj, saj treba otrokom njen pomen tudi razumljivo razložiti. Fazaniranje v središču Maribora v prvem šolskem dnevu pa je preraslo v nasilno ravnanje. Dijaki so uporabljali moko, jajce in spreje, ena mladostnica je po napadu sprejem potrebovala zdravniško pomoč. Posredovali so policisti, ministrstvo za izobraževanje pa opozarja, da poniževanja in ustrahovanja ni mogoče upravičevati s tradicijo.
5: Vreme.
7: Sreda bo sončna, tako kot vidimo, s poletnimi temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju pa tudi vse do 31.
5: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 000 € v igri.
8: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
5: Promet.
7: Pa poglejmo še na ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerske avtocesti v smeri Celja. Med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče pred oviro je zastoj do priključka Slovenska Bistrica Jug. Zastoje pa imamo še na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, ter na cestah Žeje Moste, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Dragomer Šentjakob, Dolsko Šentjakob in pa Medno Ljubljana. Prometna nesreča pa še zmeraj vira promet na Igu v križišču za Špar, obe smeri je zastoj. Če opaste karkoli novega, 051 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
5: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
7: Dobro jutro, dober dan. Dve minutki imamo čez deveto. Ja, danes bo spet kar visoke temperature, ampak ne vem, eni pravijo, da ima že dost poletja, eni pravijo, da bi še malo da traje to poletje. Jaz pa ne vem, jaz sem pa tam nekje vmes. Lepo mi je iti še kaj na morje, ampak hkrati bi tudi imela že tist, ne vem, ta pravo jesen, da se lahko malo zabundaš. Kaj pa vi? A imate že dost dopusta, a imate že dost morja, če bi zdaj imeli možnosti če malo na morje, a bi šli, ali tudi že vi komi čakate malo nižje temperature, oziroma tako tisto pravo jesensko obdobje. Napište mi na 051 806 806, jaz pa nam zdaj zavrtim enega Benjamina Kličiča in Starigrad, nova priča.

0: Nedeljko Bajić, Baja in Zemlja ljubavi na Best FM-u, 14. imamo čez 9. Dobro jutro! In zale ena zelo fajn zadeva za tiste, ki ste na cesti. Gremo pogledat, kaj se dogaja.
1: Promet.
0: Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice. Zastoje pa imamo še zmeraj na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Viča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Slovenske Konjice in pa od Krtine, potem na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici ter na cestah že Moste, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Dragomer Šentjakob, Dolsko Šentjakob in pa Medno Ljubljana. Prometna nesreča se je še zmeraj zgodila na Igu in tam ovira promet v križišču za Špar, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, v obeh smerih je zastoj. Še enkrat pa opozorim, če slučajno kdo še ni dojel tega, da se je začelo novo šolsko leto in da je skupaj z njimi veliko več učencev in na cestah in ob cestah, tako da dejte biti pazljivi. Če pa opaste kar kol noga, nič petena, 806, 806 je številka za vse frišne prometne z vaše strani. Jaz vam želim srečno in varno pot, zdaj pa vas prepuščam najboljši moski.

Vojaž in Svrati na Best FM 20 imamo čez 9. Dobro jutro, dober dan. Jaz upam, da ste že malo poklepetali z vašimi sodelavci, mogoče ste si skupaj že prvoščili košno kavico. Meni se za čuda danes ni polila, danes sem jo uspela spraviti od kavomata do studija, ampak zdaj mislim, da prihaja en super komad, če je slučajno kdo še malo tako mamuran ali pa zaspan, pa rap en komad, da ga dvigne, da malo začuti tisto sredino energijo in da je vikend blizu, to pa bo dosegel tale defi.

0: Amin pa Jovan Perišič, Aleksandar Olujič in Harmonika. Napište, kjer komad pa lahko vas zdaj dvigne v službi in zakaj točno ga rabite? A se je dan že kaj zgodila, a vas kaj čaka danes v službi? Tako da vam malo popestrimo delovni čas.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
4: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija.si.
5: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
6: Tudi v karieri je čas za novo smer.
7: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
6: Razgibano delo in odličen zaslužek.
7: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
6: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Anđelina in Sija na Best FM-u, ure točno pol desetih in pogledamo, kakšno vreme in promet imamo.
1: Vreme.
0: V tem trenutku je že sonce visoko na nebu, je že toplo, danes pa bo vse od 24 do 29 stopinj, ob morju vse do 31.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Posledice prometne nesreče so odstranili na Štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice. Prometna nesreča še zmeraj ovira promet na Igu v križišču za Špar, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, v obeh smerih pa je zastoj. Zastoje pa imamo še zmeraj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, potem na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Slovenske Konjice in pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, pa napišite, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM.
3: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dober dan, jaz upam, da noben ni več zaspan. Če pa ste pa, boste se zdaj prebudili še v tej pol urce, ki nam je ostal našega druženja. In sicer Mirko se je javil, da je trenutno doma, da pospravlja stanovanje, ker je na dopustu, njegova žena pa v službi in bi jo rad presenetil, da bo stanovanje sčiščeno, ko pride domov, pa še kosilo prav, da jih bo skuhal. In bi si želel slišati komad od Halida Muslimoviča, znam za sve sem kriv. Lej, zdaj najprej pridejo Lexington in pa Ilda Šavlič, pol, pa v best nostalgiji Halid Muslimović.

0: sa čenja se Best Nostalgija. Best Nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
0: To je Best Nostalgija. Tvoja best nostalgična muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša...
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Milica Todorović, proći ćeš me ti, dobro jutro na Bestu. Matasić sam vaša jutranja družba i kdaj ste na zadnje vedel kaj pomen čist vsak znak, ko ga vidite na cesti.
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: Ma, če sem jaz res tako 200% iskrena z vami, bi rekla, da sem jih vse znala takrat, ko sem delala CPP, pa pol, ko sem šla ponavljati pred glavno vožnjo, če me slučajno komisija vpraša karkoli s prometnimi znaki. Zato sem si jaz doma kar shranila priročnik, pa evo, ko jih o tem govorim, ga bom danes proma vzela v roke pa ponovila. Prebrati pa ga boste mogli tudi tisti, ki ste še na začetku vašega izpita, no, ali pa ga morate še enkrat obnoviti, če veste, kaj mislim. In jaz imam super idejo, kje se lahko vsega tega naučite. To je v avtošoli Tilia, ker ta teden v sodelovanju z njimi podarjamo zaston CPP tečaj. Da boste do potankosti poznali vsa pravila, vse znake in ne bili tako kot mi vozniki, ki smo že vse pozabili, pa moramo obnoviti naše znanje. Avtošola Tilia pa drugač ponuja tudi online CPP tečaj, če vam je na primer to lažje opraviti od doma ali pa iz kjerkoli na svetu že ste. No, Maja, daj zdaj nam pa povej, kako do tega pridemo. Evo, jaz vam bom prebrala zdaj eno prometno situacijo, vi pa jo pozorno poslušajte. Voznik je dovolj oddaljen od semaforja, da bi lahko varno ustavil. Ko se prižge, rumena luč pospeši in zapelje skozi križišče. Ali je voznik ravnal pravilno ali napačno? Napišite vaš odgovor na 051 806 806, zelena, če mislite, da je trditev pravilna, ali rdeča, če je trditev napačna. Zapišite zraven seveda še vaše podatke, torej ime, priimek, iz kje ste, in pa ne pozabiti na ključno besedo Tilia. Jaz vam želim vsa sreča in upam, da nekoga od vas pokliče Nevenka Stepan Neva popoldne.
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita.

0: Ker se res potrebujem drugega.
1: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebel Trzin. Nič 80 99 66.
4: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
5: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
4: Podarjamo 15 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za dve osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
5: Se vidimo v Žadovinku.
4: Autoline.si.
6: Več kot 30 let izkušenj brez starega pristopa. CPP online ali v živo. Lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Autošola Tilia. Prijazna šola vožnje.
7: Head-to-head drag race.
8: Drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head-to-head.
7: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
9: Morate zamenjati gume.
10: Avtosvetek.
9: Bi radi oprali avto.
10: Avtosvetek.
9: Potrebujete avtoservis.
10: Avtosvetek.
9: Auto-svetek.si.
10: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Смачна музика. Твоє
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
0: Best FM. Novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Sindikati nadaljujejo zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Za vložitev zahteve morajo zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Zakonu nasprotujejo predvsem zaradi davčnih sprememb in njihovega možnega vpliva na financiranje javnih storitev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič zakon podpira, kljub temu pa je napovedal, da bo tudi sam prispeval podpis za referendum. So pa nekateri uporabniki ob začetku zbiranja podpisov poročali o počasnem delovanju e-uprave, težavah pri odpiranju strani uspešnih prijavah. Pristojne službe splošne motnje za zdaj niso uradno potrdile, prav tako ni znan njen morebitni vzrok. Spopadi med Združenimi državami in Iranom tem znova vplivajo tudi na svetovne cene energije. Ameriška vojska je izvedla nov val napadov na objekte iranske revolucionarne garde. Iran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje. Nafta se je podražila zaradi nevarnosti dodatnih motenj v Hormuški ožini.
0: Vreme.
12: Vreme je fletno poletno, še en vroč dan je pred nama s temperaturami okoli 30 plus minus stopinja. Bom pa opozorila, da nas lahko po noči ujamejo plohe in nevihte, da pospravite z balkonov, kar se lahko zmoči.
13: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
0: Promet.
12: Trenutni zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. V vseh zastojih prosim vedno naredite in držite reševalni pas. Imamo pa še dve kontroli. Belkendi vas čaka na Gomilskem pri Braslovčah in pa policijska kontrola je v spodnji selnici pri bivši gostilni Kobanka. Srečno in varno na vaši poti.
14: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
15: Best FM.
0: Best dan. Z vami je Nadja Kovačević.
12: Šola se še ni dobro začela, pa so tukaj že članki, kdaj so prve šolske počitnice. Očitno je bil prvi šolski dan, kar pester. Dobar dan, želim vsem, tole je best dan skupaj vse tja do dveh popoldne. Videla sem, da je bilo pestro včer, predvsem tudi za fazane. Mislim, da je tole fazaniranje iz leta v leto hujš, slabš. Če niste zasedili, je ekipa Best FM-a včer obiskala tudi center Ljubljane, kjer je ujela nekaj fazanov, pa si lahko cel posnetek ogledate tudi na naših socialnih omrežjih. Da vidite, da ne pretiravam, ker rečem, da je bila tam skoraj da ne apokalipsa. Apokalipsa pa tudi prvo v naši družbi, tole je Amar Gile. Dobar dan, želimo sem.

0: tjun. Več muzike za poletne užitke. To je Best FM.
1: Best FM. Best poletje.

Nije Boris Alović, je bila tole 13.60, midva pa plavava med samimi best ritmi. Medtem, ko se delava do delava, ne? Ej, Aleksandra Prijović je v najni družbi. Ona je meni res taka zanimiva dama. Zelo rada poje o zlomljeni ljubezni, o bolečinah, prevarah in podobnem, ne? Medtem, ko je ona srečno zaljubljena v človeka, ki piše besedila za te komade. Jaz ti želim eno fajn sredo, pa če lahko malo pojačava radio, ker zakaj pa ne, v življenju treba uživati, ne pa se preveč sekirati. Aleksandra Prijović, legitimno na bestu.

0: Da bi imela jaz pol tuk motivacije za treniranje in dieto, kot jo ima naš Kovačevič, bi bila po mojem raketa do leta, ne? Tako pa imam res rada sladoled in čokolado, v katere se Saša sploh dotakne, ne? Ej, tole slišva v nadaljevanju, ostanu moji družbi in še ogromno dobre muske, imam pripravljene zate.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.
3: Sobota, 6. februar 2027. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, Odiseja Ljubljana. Early bird vstopnice še v prodaji. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
6: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Čist vrižna

0: Vreme.
1: Poletje še ni reklo zadnjega, sonce, vročina, tako nekako bi opisala današnje vreme, temperature okoli 30, že po noči pa lahko našo Slovenijo ujamejo plohe in nevihte.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Še vedno staja nekaj zastojev in sicer na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. V vseh zastojih seveda ne pozabi na reševalni pas in pa nekaj radarskih kontrol v tem trenutku. Bel Candy vas čaka v Litiji pri križišču za Graško cesto smer Zagorje, policijska kontrola pa še vedno čaka v spodnji selnici pri bivši gostilni Kobanka. Srečno pot!
4: Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
1: Sreda, dragi moji, kdor me pozna, ve, da rada rečem, da je sreda najbolj beden dan v tednu, ker je, nismo na začetku, nismo na koncu, kar na neki bedni sredini. Je pa odbila minutko čez pol enajsto, pa da sredina smena mini lažji in predvsem hitrej. En komad, da mal dvigne razpoloženje. Tole je simpatična, energična Dina in pa Alo dušom.

našemu tomu. Začetek septembra je zelo podoben začetku januarja z mičkan lepšim vremenom, je taka prelomnica v letu, ki si rečeš, evo, to je to, zdaj začnemo na polno, ne? Šola, treningi, služba in podobno, vse se počasi vrača na staro.

0: Midva se spomneva prvih trenutkov, prvih poljubov. S tabo sem Nadja, dober dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Križna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletje.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator. Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
2: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
2: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni zbor je danes Robertu Golobu oduzel zaščito poslanske imunitete v zadevi Bobnar. Za odločitev je glasovalo vseh 75 navzočih poslancev. S tem je državni zbor tudi formalno dovolil začetek kazenskega postopka. O uvedbi sodne preiskave pa bo zdaj odločalo sodišče. Golob je sicer že v ponedeljek povedal, da se na imuniteto ne bi skliceval. Včeraj zvečer pa je v hali lesno-predelovalnega obrata na Vertu pri Vrhniki zagorelo. Požar je gasilo približno 80 gasilcev, ki so ga malo po polnoči uspeli pogasiti. V hali sta bili dve osebi, vendar k sreči ni bil nihče poškodovan, je pa škode za več 1000 €. Po prvih podatkih naj bi zagorelo zaradi napake na električni napeljavi, a preiskava še poteka.
6: Vreme.
7: Kratke rokave bova rabila še kar lep cajt, sreda bo sončna in vroča, nekaj padavin, ki pridejo v noči na jutri. Jutri zjutraj še oblačno, frišno, čez dan pa ponovno sončno.
6: Promet.
7: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med obema priključkoma za Trebnje zaradi vozila v okvari. Nekaj zastojev v tem trenutku tudi na Dolenjki smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerki od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in pa na Primorki smer Koper pred počivališčem Ravbar Komanda. V vseh zastojih ne pozabi na reševalni pas in pa dve radarski kontroli. Radar vas čaka v Mariboru na Lackovi ulici smer Ruše in pa Belkedi je v Litiji pri križišču za Graško cesto smer Zagorje. Če imate še karkoli za dodat, 051-806-806. Srečno pot!
1: Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: Best FM. Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
7: Počasi se vračava nazaj na delovne tire, poletni dopusti so več ali manj že za nami, tukaj pa je september, ki je prišel prej, kot sva ga hotla. Dobar dan, dragi moji, 11 in 2 minutki, verjetno si trenutno kje v službi, jaz te želim eno fajn lahko smeno, seveda z dobrimi sodelavci pa še boljšo musko.

na Parkovska. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

In tale gospodič ne bi se v septembru vrnil nazaj na glasbeno sceno po kar nekaj letih premora in moram reči, da se kar veselim, da tudi naša scena dobi enega Justin Bieberja malo za pogledat, se veš. 14.11. Nadja sem stava sončna sreda v naši Sloveniji, tip top bi se lahko rekel in lega, nedelko bajč baja, že znamo v najni družbi. Jaz ti želim eno prijetno sredo še naprej, pa seveda ostanite v naši družbi.

Tole pa je zelo vroča Milica Pavlović. Drzna dama, bi rekla. Tako nekak bi jo jaz opisala, glede na njen izgled in vso to njeno energijo. 19.11. Drugače je Milica rojena v Švici in tudi midva greva zdaj z Merlinom v tiste kraje.

0: 2. september, naši otroci se trenutno pridno učijo, mi pa delamo, pa zraven malo potih zapojemo z našim Merlinom. Dobar dan, vam želim vsem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
3: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
4: Ekskluzivno upojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!

muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšu muzku. Gewünschte Gesprächspartner.

0: Vreme.
1: Še naprej bo sončno, iz ure uro tudi veliko bolj vroče, naj pa današnja noč mal ohladi, čakajo nas plohe in nevihte.
0: Promet.
1: V tem trenutku še vedno nekaj zastojev in sicer na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, kjer na začetku delovne zapore pri Domžalah promet ovira še vozilo v okvari. Stojite tudi na Primorski avtocesti smer Koper pred počivališčem Ravbar Komanda in pa na cesti Šmarje Koper Lesce Bled. V vseh zastojih prosim vedno naredite in držite reševalni pas. Imamo pa še kar nekaj radarskih kontrol. Temankedi vas čaka v Veliki Perešici nasproti kamnoloma, ustavijo na to na avtobusni postaji. Radar tudi v Mariboru na Lackovi ulici smer Ruše, enega imava v Radencih na Kapelski cesti, radar pa tudi na Ljubljanski severni obvoznici na nadvozu Ljubljana Podotik smer Koseze. Srečno in počasi!
0: Best FM. Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
1: Jaz september težko še smatram kot poletje, kljub temu, da je še dobrih 20 dni do vstopa v jesen, ampak nekak se konča ta poletna euforija, pa dopusti morje, nekak prideš nazaj v to delovno rutino. Se veš, kuča, posel, posel, kuča, ne? Je pa res, da nam je vsaj vreme tako naklonjeno, še cel teden naj ogrejajo sončni žarki. Za današnji dež, ki pride po noči, pa bo mal krivila same dame v vrsti. Tole so Zorana Mičanovič, Ana Nikolič in pa prva, Sanja Vučič.

0: Pa še malo nežne glasbice v ozadju, če si ki obhrani dober tek in pa dober dan, počasaj skupaj vstopava v sredino popovdne.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
1: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Head to head drag race.
3: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
4: To je tvoja narodna muzika.

0: više cile mile, brate.
1: Best FM. Sa best muzika.
2: Na Best FM.

0: Dragi moji, vi slušate
1: Narodna.
0: Čist frišna
2: Marti Moskva.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
10: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Best FM. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati so prvi dan zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu zbrali že več kot 4600 podpisov. Podpisi z upravnih enot sicer še niso vključeni. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 000, na voljo pa imajo 35 dni. Prvi dan so se pojavljale tudi težave z oddajo podpisov prek e-uprave, ki pa jih ministrstvo že odpravlja. Pa še na filmsko Rdečo preprogo. V Benetkah se danes večer začenja 83. mednarodni filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov, Zlatega leva za življenjsko delo pa bosta letos prejela George Clooney in Ellen Burstyn. Festival na Beneškem Lidu bo sicer trajal do 12. septembra.
14: Vreme.
15: Popoldne bo, kar se tiče vremena, fantastičen, mal bova sicer švicala, ampak po tem vročinskem poletju mislim, da smo tega že krmičken vajena.
16: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
17: Promet.
15: Kar nekaj zastojev v tem trenutku in sicer stojite na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Zamudite se tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil. Zastoj imamo tudi na Primorski avtocesti smer Koper pred počivališčem Raubar Komanda. Kakšno minuto pa zgubite tudi na cestah Šmarje Koper Lesce Bled, kjer pa stoji, prosim ne pozabiti na reševalni pas. Poglejmo še, ki je merijo, slikajo, čakajo. Radar vas čaka v Radencih na Kapelski cesti, enega pa ima na Ljubljanski severni obvoznici na nadvozu Ljubljana podotik smer Koseze. Srečno pot!
18: Best FM.
19: Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
15: Odbila je 12 čas kosila, dober tek in pa dober dan na bestu. Skupaj bova vse tja do dveh popovdne, mal bova tavala med best ritmi, med vročino in pa službenimi nalogami. Tukaj pa prvi uri že prijatelj Baba Najavič, gospod, ki se zelo rad druži v našem ljubljanskem studiju. In pa gospod, ki je vedno iskren, tudi takrat, ki reče, da ne bo lagov in da sem pa kje še vedno pogleda kakšno damo. Kam mislite, da na to reče njegova žena?

Edita je bila tole naša nova pečena mamica, 20:40, ostava na besto Nadja. V najna družba pa že gospa, ki se ne boji pokazati svojih atributov.

0: Severina Fata Morgana, malo več kot 20 let je že od posnetka, ko je Severino kar dvignul na vrh poslušanosti pa tudi gledanosti. Ne? In še dan danes trdi, da ji ni žal, ker je posnetek ogledal luč sveta. Ostan z mano, zapoje nama po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu s pravim pridihom tradicije. Sarajrestauracija.si.
7: To je tvoja Best Martimuska.

0: Gazda pa je bil tole Fila Air Max. Dobar dan na bestu, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Nadaljevanje popoldneva sončno, temperature že blizu 30, ki je lihtok, da se spet kuhava. Naj pa ponoči ujamejo plohe in nevihte, ki bodo do jutra ponehale.
1: Promet.
0: Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti smer Koper pred počivališčem Raubar Komanda in pa na cesti Lesce Bled. Če ste se kje zataknili, ne pozabiti na reševalni pas. Imamo pa še eno radarsko kontrolo. Ta vas čaka v Rečici ob Savinji pri bloku nasproti bifeja. Srečno pot!
2: Best FM.
3: Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
0: Minutka čez pol eno popoldne, če ste jutranji, verjamem, da oči že pogledujejo na uro in te lahko tolažem, ni več toliko velik do konca zmene. Skupaj bova vse tja do dveh popoldne, tole pa sta že Džalabrat in Boba Koreli. Za vse prijatelje, ki ste v moji družbi.

0: Tole pa je duet, katerega ljudje ne morijo in ne morijo preboleti. Vojaž in Breskvica. Zdaj od njunga razhoda je že leta, le. Ljudje so pa še dan danes prepričani, da še vedno pišeta komade en drugmo. 19.1. popovdne, pustimo mlada človeka dihati, uživati življenje, ne. Mi pa nadaljujemo z gospodom, ki ima kar dve ženi. Ena ni nobena, bi se rekla, ne. Bova Koreli nadaljuje Best dan, ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Head to head drag race.
3: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Volkswagnu! Volksfest pri Volkswagnu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Best FM. Novice.
6: Državni zbor Golobu danes ni priznal poslanske imunitete in je tako omogočil nadaljevanje postopka v zadevi Bobnar. Za sklep je glasovalo 75 poslancev, tudi Golob, proti ni bil nihče. Tožilstvo mu sicer zaradi domnevnega vmešavanja v delo policije očita dejanje daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa v zahtevi za sodno preiskavo še ni odločilo. Golob očitke zavrača in dodaja:
7: Predsednik stranke Lažnica je ustvarjal 3 dni navadno politično farso z enim samim namenom, da prikrije vse prevare in goljufije svoje stranke in da prikrije to, da je Janez Janša vmes prodal Slovenijo Izraelu.
6: Tadej Pogačar pa po operaciji zlomljene ključnice ostaja na opazovanju v bolnišnici. Ob padcu si je poškodoval tudi vratno vretence in utrpel pretres možganov. Nevroloških posledic pa k sreči niso ugotovili. Njegov nastop na svetovnem prvenstvu 27. septembra je zato še naprej vprašljiv.
8: Vreme.
9: Sijaj, sončece, vreme je tako, kaj ga vidva, sončno vroče, neki padavin so sicer napovedali po noč, ampak jutr spet samo sonce.
10: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
11: Promet.
9: Stojite trenutno na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in pa na Primorski avtocesti smer Koper pred počivališčem Rabar Komanda. Kakšno minuto pa zgubite tudi na cesti Lesce Bled. In če ste se kje zataknili, ne pozabite na reševalni pas. Poglejmo še radarje. En vas čaka v Rečici ob Savinji pri bloku nasproti Bifeja, radar pa tudi v Malečniku pred galerijo pri krožišču smer Maribor, tam je cona 30. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, 051-806-806. Srečno pot!
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
5: Best dan. Z vami je Nadja Kovačević.
9: Dobar dan v zadnjo uro bez dneva. V tej uri bomo pogledali in preverili vaše znanje cestno-prometnih predpisov. Še prej pa klicala je Vesna.
13: Živjo Vesna kliče, jaz bi pa rada slišala od stoje en strkomat. Hvala.
9: Veš kaj, Vesna, meni se tudi posluša ena starejša stoja. Pa kar greva, deva mička na radio na glas.

0: 13:01, dober dan na Bestu, s tabo sem Nadja. Naši prijatelji iz avtošole Tilija radi rečejo, dober voznik ni sam tis, ki zna spelat, ampak predvsem tis, ki zna varno priti do cilja. In z njihovo pomočjo smo ti zrihtali možnost, da osvojiš zaston CP5 tečaj.
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z avtošolo Tilija.
0: Zdaj sva kar že uigrana v tedensko igrico bez toga semaforja, sam da na hitro ponovim. Vsak dan vam postavimo eno situacijo, ki se ti lahko dan zgodi na cesti. Ti pa poveš, a smo v situaciji ravnali pravilno ali napačno. Zdaj, če odgovor pravilen, napišeš SMS na nič med 1 806 806 zelena, napačno rdeča, pa seveda ne pozabiti tudi na svoje podatke. Včer je Tilan tekmoval za svojega prijatelja in odgovoril pravilno, kako je šlo.
2: Da, ravnal je pravilno, zato ker v primeru, da se ne sprazne križišče, intervencijska vozila ne morejo in pa tudi zaradi ostalih, ki bi radi prečkali križišče.
3: Bravo, Tilan, iskreni čestitke, kako so to lepo šolsko povedal,
2: ej. Skorke, da bi vzdele lihkar iz avtošole ven.
0: Dej, pa ti zdaj ukradem sekundo tvoje pozornosti, ker je tukaj nov dan in zate imam novo situacijo. Dobar, posluši. Voznik je dovolj oddaljen od semaforja, da bi lahko varno ustavil. Ko se pržge rumena luč, pospeši in zapelje skozi križišče. A je ravnal pravilno. Zdaj, to je kar taka dnevna situacija, ne? Pa da vidimo, kako vam gre. SMS nič 51 806 806, zelena ali rdeča. Vsi, ki boste pravilno odgovorili, pa greste v boben za žreb, kjer v petek nekoga presenetimo s čist zaston CP5 tečajem. Ali zase prijatla sina, hčerko. Kogarkoli poznaš, ko je trenutno v tej fazi. Je pa drugače avtošola Tilija do zdaj pomagala že več kot 15,000 voznikom pri izpitu, pa upam, da se tudi vi dodate k tej številki, ker imajo inštruktorje vrhunske.
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilija. Brezplačno opravljanje CPP izpita.

0: Iz prvega albuma Saše Matića, on je takrat rekel pokojnemu Popoviću, da je to edini komad iz albuma, k njemu res ni všeč. Kaj naredi Popović? Vzame komad in ga da na prvo mesto albuma, ne? Ha, in glej ga zdaj, velik hit. Ostan z mano, sliš pa ga v kratkem, jaz ti pa želim, dober dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
6: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem.
7: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
8: Petek, 16. oktober.
7: Razprodano.
8: Najavljamo.
7: Sobota,

0: Top event pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet navzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu, več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah, na spletni strani svet24.si pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Sončna sreda v naši Sloveniji, temperature so že dosegle 30, še naprej nama bo vroče, naj jo pa po noči malo ohladi kakšna plohica, da ne pustite kakšnih stvari slučajno na balkonih.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50. Promet.
1: Na cestah se je mičkan umiril, zastoji trenutno samo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in pa mava eno radarsko kontrolo. Ta vas čaka v Malečniku pred galerijo pri krožišču smer Maribor, tam počas, ker je cona 30. Srečno pot!
2: Best FM.
3: Best dan! Z vami je Nadja Kovačevič.
1: 2. September, minutka čez pol drugo popovdne in veš, kaj se vrača. Vrača se sredin duet Nadja in Neva. Vračamo dajo 2 ob 2, vsako sredo ob 2 odpreva eno vročo debato, v katero upava, da se vključeš tudi ti. Ti pa dam namik, danes govoriva o fazanih, o fazaniranju, tako da kar priprav svoje mnenje bolj iskreno, kaj je božbo. Štartamo ob 2, tole uro pa nadaljujemo s fantastičnim Sašo Kovačevičem, noč do podne. Uživajte in pa dober dan!

0: pripravite se na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest Nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov. Fest Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Best Nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljnica SL. Križna. Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
2: Best FM. Best poletje.

0: Svetislava Radanović, 18 do 2. Dobar dan na Bestu. Počasi zaključujem bez danu, sam želim fantastično sredoše naprej, pa ostante z nami, ker točno ob dveh odpiramo novo sezono Daje 2 ob 2, kjer z dnevom čakava tvoje brutalno iskreno mnenje, dons o fazaniranju. Še prej pa seveda mičkan muske, ena hitra kavica in pa bez muska. To sem hvala reč. Teata Jurovič prihaja po kratki pauzi, ostante z nami.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
8: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: To je tvoja best party muska. Nađemo na pola. Na Bestu ti predstavljamo čist frišno.
10: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Union 00 Radler Isotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Best FM. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Koroško je pretresla nova izguba. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči para zraven na Koroškem. Pred njo sta zaradi poškodb umrla oba starša. Nesreča se je zgodila 25. avgusta. Uhajanje plina pa je za zdaj le prva še nepotrjena razlaga. Na Ravnah do petka traja 3-dnevno žalovanje. Odpovedani so vsi javni dogodki, lokale pa prosijo naj ne predvajajo glasne glasbe. Za županski stolček v Ljubljani pa bo letos očitno precejšnja gneča. Aktualnega župana Jankoviča bo izzval tudi nekdani premier Anton Rop, ki bo nastopil na skupni listi z Urško Klakočar Zupančič. Sporočil je, da je čas, da si mesto vzamejo nazaj, da ga vrnejo ljudem. Kandidaturo so sicer v prestolnici že napovedali tudi Luka Mesec, Aleš Primc, Jasmin Feratovič, Mihail Jarc, Gregor Novak in Aleksandar Repič.
14: Vreme. Sončna sreda, poletje se nadaljuje, temperaturi tudi vse tja do 30, neki padavin so napovedali sicer za današnjo noč, bo pa to vse do jutra ponehal, tudi četrtek bo sončen in vroč.
12: Promet.
15: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Brdom in Kosezami, tam je predmet na vozišču in ovira promet. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno proti Ljubljani z zamudo do 10 minut, proti Kopru pa z zamudo do 20 minut. In pa v tem trenutku še na policijska kontrola v Limbušu pri osnovni šoli, tam je cona 30 km na uro. Srečno pot!
16: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
12: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dve. Nadja Kovačevič
17: in Nevenka Stefan Leva.
15: Sreda je dve minuti čez drugo, dve ob dveh, mi dve sva nazaj.
18: Po dveh mesecih pa še malo.
15: Sem vesela, več sem te pogrešala.
18: Pa si si vsak dan z mano.
15: Pa dober, pogrešala sem te vetro. Mala prvo temo za september, oziroma prvo temo v oddaji, recimo v novi sezoni.
18: V novi sezoni.
15: Tako, povej.
18: Danes smo si izbrali fazaniranje, glede na to, da je to trenutno zelo aktualna tema. Oziroma vsako leto je zelo aktualna tema. Tako da v bistvu je današnje vprašanje, ali je fazaniranje tradicija, ki bi se mogla ohraniti, ali je to v bistvu zastarelo poniževanje, ki bi ga mogli ukiniti?
15: Res je. Na nič 5-1-806-806. Še prej se lotimo debat, Džala brat in Buba Koreli prihajata. By the way, veš, da imam drug mesec rojstni dan, ne?
18: Vem.
15: Mami dajo za drivo.
18: Pa se vem, bom te pelala na koncert. No.
15: Jej.
18: Sam nimajo ga ta let.
15: Vem, bom počakala, sej, imam cajt v življenju.
18: Dobro.
15: Torej, Džala brat Bubo Koreli in pa Bas Andrej.
12: Na besta prihaja. Čist frišna.
11: Frišna voska.
12: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and Rave.
15: No,

0: Križna.
1: Več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
3: Best FM. Best poletje.

0: Funky Jim, pa kafana na Balkanu, neva tle.
1: In pa Nadja Žujo.
0: Dve ob dveh je nazaj današnja tema fazaniranje. Ker je taka vroča tema, ne, od včer. Jaz sem videla, ja, videla sem ful enih posnetkov, povsod so bili. V novicah je bilo, po vseh družbenih omrežjih, po TikToku, včer, ker sem nekaj brskala. Haos. Ker sem bila jaz pa zan, ne? Jaz se prav spomnim. Ker sem bila jaz pa zan, mi smo imeli mogoče en flumaster, dva, veš, malo tako neki, kakšen fasi dubu, tako na lička ali pa neki na roko. Noben ju nobenga metu jajc, noben ju nobenga moke metu sprejev, sploh nismo poznali takrat, razumeš? To je bilo vse bolj kulturno, ne? In tudi te določene igre, ki smo jih imeli, so bile take zabavne. Ni bilo občutka,
1: poniževanja in tega, ja.
0: Tako da to, kar sem včer videla, joj.
1: E, dobar, se jaz tudi, mislim, od mojega fazaniranja ni toliko časa nazaj.
0: Ja.
1: Mislim, dobro, zdaj je že nekaj, ampak. Ampak vse, tudi jaz, ko sem bila fazan, jaz sem imela mogoče par fejev isto na seb, nič tako uno pretiranga. Nam celo, recimo, v šoli niso pustili, da si že pršil. Pač na šolo popisan, smo si mogli pač dol dati, kar smo dobili na poti v šolo, ampak tudi za nazaj pač je bilo to vse v meji normale, pa če že kdo te vprašal, ej, a ti lahko pač napišem, ne da tam daješ intervju nekomu, recimo Best FM-u, ne, in pride za tabo in ti jajc vrže v lase, pač. Jaz si ne morem predstavljati, kaj so si te starši mislili, ker so njihovi otroci prišli domov taki, ker če niste slučajno zasedili, tudi ekipa Best FM je šla včer v center Ljubljane malo prečekirati tole letošnje fazaniranje in to je pač, kakor sem že rekla danes, apokalipsa bila.
0: Mm.
1: Res, ta posnetek morate videti, ker to je šlo, mislim, da vse čez neko mejo normale, no.
0: Ja.
1: Ne vem, zanima me v bistvu mnenje staršev, ki ste domov dobili otroka, ki je pač pršel tok.
0: Popisan. V bistvu se kože ni videl, ne?
1: Ja.
0: Oblike so bile vse od sprejev.
1: Res me zanima v bistvu mnenje staršev z vašega vidika, ker mislim, nisem starš, pa ne vem, kako to deluje, ne, ampak tako da, nič petena, 806, v glavnem tudi ostali, seveda, dobrodošli, povejte nam svoje mnenje, kaj si vi mislite o fazaniranju, a bi to mogel ukiniti, ali, mislim, karkoli vam
0: lahko nama tudi poveste vašo izkušnjo s fazaniranjem, ko ste pač bili fazani, a ne, kako je bilo takrat mogoče, če se spomnite, kakšni lepi spomini ali pa, ne vem, kakšne so razlike.
1: Niš 5-1-806-806, SMS, klic, Viber, karkoli vam je
0: najlažje. Klar vam srce poželi.

0: Indira Radić, Ako umrem sad. Ok, v oddaji dve od dveh smo, Neva tle.
1: In pa Nadja, živjo.
0: Čas je za vaše odzive, oziroma sporočila, klice, kaj si vi mislite o fazaniranju, letošnjem fazaniranju. Takole prava ena dama.
2: To je treba ukiniti, to je katastrofa, tega se ne sme početi otrokom.
1: To je res drugač.
0: Ja.
1: Eni so res pretiravali, vse pravam, ok, ni problem, kakšen F gor dol, vse je to lepo prav, ampak kakšni spreji, sploh kar sem brala, da je bilo v Mariboru, da je celo ena punca omedlela.
0: Ja.
1: Pač to ni normalno. To ne. Ni normalno in to bi bilo treba kaznovati, če me naprašaš.
0: Še en klic, sva dobili na nič 5186806.
3: Zdravo, domen tukaj, tema fazaniranja, v glavnem, pinta je, da mi se preveč ukvarjamo, kot si starši mislijo. Dejstvo je, da se to mladim puncem dopade, zato pa je poln TikTok vsega, ker se snemajo in se dokazuje, kak je pravi lepi to. Ker bolj, ko je popisana, pomeni polje lučna, ko si jo markirali. Je pa res, da včasih smo si prej pisali, zdaj pa sprej, ko sploh ne vidim logike v zadnji, a ni bolj, da lepo vzameš en flomasterček, pa ga popišeš tam, kjer ti paše. Pa ne sili na joške, ker so že tako podpisali. To je to.
0: Hvala lepa za sporočilo. Ja, jaz se strinjam. Jaz tudi ne razumem sprejov. Se pravi, mi jih nismo imeli. Pri nas je vse to zgledalo malo bolj umerjeno.
1: Ja, to za punce je pa res, da punce s tem iščejo pozornost. To je več kot očitno. Tudi po TikTokih pol, ko so one na svoje profile objavljale posnetke, koliko so one popisane, ne bolj, ko si popisan, očitno si bolj cool. Jaz ne vem, očitno sem že prestara, ampak meni je to adio pamet. Res.
0: Ja, bedan je, brala sem člank, kako so, koliko časa so zdaj porabili za spucati vse, ne? Ker je bilo vse po tleh, jajca, moka, vse je bilo po tleh, bilo je, grozen je bilo.
1: Ne, meni
0: Center
1: to...
0: je bil haos, tako da, ne veš. Nič 5186806, kaj vi mislite? Napišite nama, pokličte naju, lahko pa tudi na naš Viber.
1: Nič 5186806. Ja, nič 5186806. Poslušaš Best
4: FM Ljubljana. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
6: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj. Tudi v karieri je čas za novo smer.
7: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
6: Razgibano delo in odličen zaslužek.
7: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
6: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Sončno, kot lahko vidva, tudi precej vroče, sploh če ste avto pustili kje na soncu. Po noči nas ujame kakšna ploha, se bo pa tole do jutra vse poumiril, do povdne še oblačno, popovdne pa tako kot danes sončno.
0: Promet.
2: Stojimo na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Rabar Komando in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. V tem trenutku še en radar na cesti Litija Zagorje pri Lesenem mostu. Srečno pot vsem.
3: 051-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti. Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dve. Nadja Kovačevič
4: in Lebenka Stefan Liva.
2: Minuta čez pol tretjo, bez popodne tole in podaja dve ob dveh.
1: Hello, hello.
2: Ja, don so fazaniranje.
1: Tako.
2: Tako, dajmo kar nadaljevati. Nekdo je napisal, prišel je kot fazan v šolo domov, pa ka papagaj. Ja.
1: Tako nekako je to zgledal po spletu.
2: V bistvu. Gogi je pisal, prav današnje fazaniranje je kriminal dobesedno. V mojih časih je bilo dečkom nalakirati nohte, deklice pošpricati z brivsko peno in pika.
1: Ja, se je pa nas je bilo tudi samo F, gor, dol.
2: Ja, to je bilo to.
1: To je bilo to.
2: Pustimo zdaj une igre, mislim, tudi nismo imeli nekih bajnih igr. Enkrat sem to že razlagala, da sem mogla sim kartico hodnik mert.
1: A je, dobro, mi tega na šoli nismo imeli.
2: A ja, mi smo imeli,
1: mi
2: ja.
1: Tega nismo imeli, tako da.
2: Elvit je pisal, živijo vse do staršev in kako boste otroka pripravili do tega. Moji trije so že nekaj let v srednji šoli, en že zaključil, niso se pustili fazanirati, niso nobenga fazanirali. Nekak razumem, oziroma niti ne, da otroci to med seboj počnajo. Ampak včer sem videl nezga kvazi tiktokerja starega skor 30 let, kako je tudi on sprejel otroke. VTF.
1: No in takim mi rečemo influenceri, ne? Vem, predvidevam, da vem, za koga gre, no. Ampak... To je v bistvu slaba promocija, če mene vprašaš.
2: Ja, predvsem to. Žive punci, po mojem mnenju, se s takšnim norim obnašanjem pokazala novodobna mladina, ki nima nobenih načel in vrednot. Ko bom enkrat starši in pride moj otrok domov, pa mi pove, da se na tak način lotu svojih vrstnikov, definitivno dobi eno vzgojno okol v šes. Ja, se pravim. Ful enega dela bojo imeli, oziroma so imeli danes, da so tole spucali. Meni to sploh ni... Več.
1: Ni
2: mi več to neka tradicija, ne?
1: Ker je ušlo
2: izpod nadzora.
1: To smo morali reči pač.
2: Torej nič 51-806-806, tvoje mnenje, piš nama, poklič naju, tudi Viber je odprt, tako da, slobodno, ne? Drugač pa ministerke in Kija Kockar, ne, vračam se na staro. Ja, to si bojo enkrat rekel, veš.
1: Ja, ka bojo čez 10 let, ja, ali so posnetke, pa
2: ja. No.
1: Si bojo mislil.
2: To je to.
1: Kaj mi je bilo?

0: Hurricane in pa Avantura, 19 minut do tretje, Nima tukaj.
1: In pa Nadja živijo.
0: Ma daj, dve ob dveh danes o včerajšnjem fazaniranju, ker je pač povsod po novicah, vroča tema zdaj. Sašo iz Maribora je pisal na nič 51806806. Pozdravljeni Neva in Nadja, sem Sašo iz Maribora. V naših časih ni bilo ne flomastrov, kaj šele spreji. Bila je koruza ali pa z ožigalico si moral nekaj odmeriti. To danes pa je še za mene, adio pamet. Lep dan še naprej. Točno, koruzo smo tudi imeli, se jaz spomnim, ja. Ker so fazani pa koruza, pa ste veš, nekako logičen.
1: Ne vem, jaz nisem iz tvojih cajtov, veš.
0: Hvala, res. Govoriš, kot da sem na pol fosil. Drugač sem, kučni inventar pa sem, to pa sem. Jan je pisal na naš Viber, ker s fazanov mora biti, ampak vse v mejah normale.
1: Ampak to bi lahko naredil na šoli, torej recimo, ne vem, lupam, pred celo šolo, pred dvorano narediš, ne vem, neko tekmovanje prvčkov, ne vem, neki na normalen način. To, kjerih načinov imamo, oni so šli uničvati lastnino, če lahko tako rečem,
0: ja,
1: torej obleke dejansko. In vse. Ne?
0: Pa ne sam to, bo jaz so sprejali tudi stavbe, ne?
1: No, še hoj.
0: A veš?
1: No, to je pa ne vzgoja, če me vprašaš.
0: Primož je pisal na naš Viber tudi, 20 let nazaj smo dobili neki fejov, pa za vsazga so nas kulturno vprašali, če lahko. Problem je tudi v mladih samih, ker s tem iščejo pozornost. Fazaniranje se že neki let ponavlja in stopnjuje. Bodoči prvi letniki vedo, kaj jih bo doletelo. Vsak se lahko po koncu prvega šolskega dne odprav domov, ne gre v center in jo zagotovo odnese predvsej bolje. Je pa res vse to pod kritiko. Torbe, obleke, čevlji, očala in druga osebna lastnina so neuporabni in to za nekatere starše in otroke predstavlja večji finančni zalogaj.
1: Ja.
0: Se strinjam.
1: Se pravim. Ne rabiš rint v center. Mislim, razumem, ne razumem. Razumem, zakaj so šli v center, ker so si želeli tega, a ne? Ne greš ti v center zato, ker si ne želiš biti pofazaniran. Mal je to iskanje pozornosti je vse, ampak nekaterim pač to paše. Ne vem, jaz nisem tak tip človeka, tako da...
0: Ampak veš, kaj jaz ne razumem? Kako, če je bilo tam ogromno otrok in mladih, mislim, kako pa veš, kdo je fazan?
1: Ja, izpostavljajo se.
0: A ja, okej. Okay.
1: Mislim, kakor sem jaz gledala po posnetku, pač s temu, ki je naša ekipa šla ja. V center, so pač punce, predvsem punce, niti nisem toliko moških opazila, so hodile in govorile, popiš me, prideš do nekoga, veš, tukaj ideja, veš, rabijo to pozornost očitno in ne vem, no.
0: Sabina?
1: Meni to ni.
0: Sabina piše na nič 51806806. Bestike, drage, včeraj sem bila priča fazanom v centru pri nami, okoli enih. Mimo sem šla komej, to je zgledal kaj izgred. Punce pa neprepoznavne groza. Kaj tazga, ne spomnim se obnašanja enih punc? Čakaj, ja.
1: Ne punc, ja.
0: Pa no comment, kaj še bo. Naj se to starši vprašajo, kakšne vzgoja. Tako prav, Sabina. Ja. Mislim, ni velik... Ne, mislim, vse pravim, jaz sem bila malo šokirana nad temi posnetki, mi smo to čist drugače doživljali, meni je bila to v bistvu lepa tradicija, cel ta čas, ko sem bila v srednji šoli, je bila ista tradicija, ni se spreminjali, to ni eskaliralo v taki meri, da bi mi uporabljali pa zdaj neke bajne zadeve za to, da...
1: Ampak to je iz leta v leto slabš, se mi zdi, da lani ni bilo toliko kruto, kakor je bilo letos. Bojim se spoh pomisel, kako bo drug let.
0: Pa mi smo se imeli tako fajn, mi smo pel pred ful ljudmi, a veš, so mogli pet, pa mi smo pel, pa...
1: Pa se jaz sem se imela tudi v mojih sajtih fajn.
0: Ja.
1: Ampak, ne vem, te nove generacije so lude, kaj da rečem.
0: Nič 51806806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo, lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Boban Ravič, ne verujem. To smo si najbrž špeli vsi včer, ko smo gledali posnetke od zaniranja.
1: Po mojem, ne verujem, prej. Malo si ga poslovinila.
0: A ja, ja, to pa velikrat naredim. Ne, če pa je, ne verujem.
1: Je
0: ne
1: zato,
0: verujem.
1: Ker je lep spevno tvoje.
0: Pa dobro, jaz pa račem tako, ko on zapaja. Še en klic je prišel na 051-806-806.
2: Dobar dan. Glede tega popisovanja prejema v prve letnike srednje šole, bi predlagala, da to totalno prepove. Pa to pričakaj, ne, trčki, ali pa z nekimi prijaznimi gestami. Tudi to se da narisati, nalepiti. Drugače pa lepo zdrav iz Celja, Natalja.
0: Hvala lepa, lepo pozdrav nazaj v Celje. Je nalepke bi lahko bile.
1: Recimo, to gre takoj dol.
0: Ja, to je bilo pa res cute.
1: Ampak to je več kot očitno premal za naše mlade generacije. Prinežno bom rekla.
0: Torej, počas bomo mogli se posloviti. Mislim, ti se boš. Ne da te kam podim, ne me narob razumeti. Ne. Ampak ja, jaz bi bila za ohranjanje tradicije, ampak na način, kakor smo ga imeli mi.
1: Na malo drugačen način, na malo bolj nežan način.
0: Tako, na način, kakor smo ga imeli mi, tam je par koruze, pač kakšen fok je.
1: Jaz mislim, da to ne bo izvedljivo, ker kako zdaj otrokom prepovedati, da...
0: Ja, definitivno se stopnjuje situacije z leto v leto. Ne? Jaz upam, da ste starši uspeli očistiti svoje otroke.
1: Ko se je to slišal, čudar.
0: Vem, da se je to slišal sam. Če se ni kože videl nikjer, to je bil vse posprejan.
1: Se vem. Če nekdo ni slišal celega stavka, se je po mojem malo čudan slišal. Ampak,
0: ja.
1: Jaz sem pol vesela, da smo nazaj z našo sredino oddajo. Veselim se drugega tedna, nov teden, nova tema. Tako da se slišimo spet v sredah ob dveh.
0: Ja.
1: Vi pa popovdne nadaljujete z dnevo, ne pozabiti, ta teden delimo tudi za stojn CPP tečaj.
0: Ja.
1: V tem popovdnevu boš nekoga klicala?
0: Yes, I will. Ja, bom. Ne vem, sreda je, jaz sem rada sreda. Jaz, ob sredah sem polna energije.
1: Aha.
0: Mogoče zato, ker sem končno prišla k sebi od vikenda.
1: Tako da, srečno sem, uživajte prijetno sredo in pa se slišimo spet jutro.
0: Lepo se meni srečno pot domov, mi pa se poslušamo še naprej v Best popovdnevu.
3: Dve ob dveh, Nadja in Neva.
4: Na Best FM. Muska.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Best FM. Novice.
9: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Večdnevno iskanje 67-letnega Francoza na Veliki planini se je končalo tragično. Gorski reševalci so ga v ponedeljek našli mrtvega na območju Kuklarjev na strmem gozdnatem in tehnično zahtevnem pobočju. Policija je sporočila, da Francoz po doslej znanih podatkih ni umrl zaradi kaznivega dejanja. Pohodniku je najverjetneje zdrsnilo. Pogrešali so ga od 26. avgusta, ko ga je žena zaman čakala na dogovorjenem mestu v dolini Kamniške Bistrice. V petdnevni akciji je sodelovalo približno 50 gorskih reševalcev, pomagali so tudi policijski helikopter, reševalni psi in brezpilotni letalniki. Letošnji avgust pa je bil res nekaj posebnega. V povprečju je bilo za skoraj 4 stopinje topleje kot običajno, česar v zadnjih 75 letih še nismo doživeli. Poleg tega je bilo manj dežja in več sonca. Podatki Agencije za okolje sicer še niso dokončni, a kažejo na izjemno vroč mesec.
10: Vreme. Danes bo po dnevu v družbi sonca, tu pa tam se bo pojavil kakšen oblak, ampak naj ne bi bilo padavin. Najvišje temperature do 30, ob morju do 33 stopinj. Jutri najprej oblačno, čez dan pa bo sončno. Do 31 bomo šli, na Primorskem do 33 stopinj.
11: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
12: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
13: Promet.
10: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica, tam previdno in počasi. Stojimo na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabar Komando, zamudimo se 20 minut, proti Ljubljani pa zastoj mimo Vrhnike. Na Štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. In pa, ker je sonce, so tudi radari, zaenkrat samo dva, ne. V Kraščih na Goričkem pri Žagi in pa enega imamo na cesti Litija Zagorje pri lesenem mostu. Srečno pot!
8: 051-806-806.
12: To je Best FM.
8: Zvesti tudi na cesti.
14: Best FM.
15: Best popoldne. Z vami je Nevenka Stepan Neva.
10: Je nobena stvar ni fajn, če nekaj na pol, razen polovica delovnega tedna. Dragi moji, dober dan, v Best popodnevu, dan se kar prijetno vroče, ampak zdaj bo zaradi poskočnih ritmov še mal bolj. Hini prhaja in oči zelene. Uživej!

0: Amadeus Band, Timpa, nije svejedno. Ja, tudi na naših cestah nije svejedno, kako odreagiramo v določenih situacijah, zato v tem tednu preverjava znanje cestno-prometnih predpisov. 11 minut oziroma 12 minut čez tretjo, dober dan na Vestu.
1: Čau poletje, živjo šola in Vestov semafor z avtošolo Tilia.
0: Ok, avtošola Tilia z nami že več kot 30 let, več kot 15.000 kandidatov je pri njih uspešno opravili spet. Kaj pa to? Ja. Ful so prijazni, korektni, profesionalni, celo tuk prijazni, da bojo ob koncu tedna nekomu od vas zrihtali tečaj CPP-ja. Ok, best of semafor. Vsak dan ti povem eno situacijo z cest, ti pa mi na SMS na 051-806-806 napišeš, a je voznik v tej dani situaciji ravnal pravilno. Torej, če ravnal pravilno napišeš zelena, če pa ravnal napačno, pa napišeš rdeča. Današnja situacija. Voznik je dovolj oddaljen od semaforja, da bi lahko varno ustavil. Ko se prižge rumena luč, pospeši in zapelje skozi križišče. Ali je ravnal pravilno? Torej, če je ravnal pravilno, odgovor zelena, če je ravnal napačno, odgovor rdeča. Vsak dan nekoga pokličem, da vidim, če smo že kaj pozabili ali ne. Sicer pa greste vsi s pravilnimi odgovori v žreb za džabe CPP tečaj.
1: Mesto v semaforu v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno upravljanje CPP izpita.

Ana Nikolić in pa Nikolina, milijon dolara. 9 minut do pol četrte, dober dan na Bestu. Ja, zdaj smo se že ogreli. Pa mogoče bi zdaj neki, da nam ne bi zmanjkalo romantike v današnji sredi, jo?

0: Drage dame, jaz upam, da vam vaši gospodje kdaj tole zapojejo, če pa ne, pa zdaj obvezno pojačati radio in uživati ob Dejanu Matiču. Ostanite tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
3: Ko smo mi?
4: Mladost!
5: Denar ni problem.
6: Ka pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
10: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
11: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Danes in jutri veselo nasmejano in po družbi sončnih žarkov. Mogoče danes je kakšen oblak, ampak ne bo večjih vremenskih pretresov, bom rekla. Najvišje dnevne temperature do 30 na Primorskem, do 33 stopinj, jutri pa do 31 in ob obali spet 33 stopinj.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica, tam previdno počasi. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabar komando, tam se zamudiva 20 minut, proti Ljubljani pa stojiva mimo Vrhnike. Zastoj na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski vse do Šentjakoba, pa na južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski vse do Malenc. Sicer pa tudi na cestah Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in Palesce Bled. Kje pa radarji nabirajo barvo? Na ljubljanski južni obvoznici v SOS Niši med uvozom Center in počivališčem Barje proti Kozarja. En je na Prevaljah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji nasproti Lotusa, pa v Kraščih na Goričkem pri Žagi in pa enega ponovem imava v Postojni pri Vojašnici. Srečno in varno pot do cilja.
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM.
0: Best popoldne. Z vami je Nevenka Stepan Neva.
1: Ja, to sem jaz, minuta čez pol četrto, poslušaš tvoje Best popoldne. Ok, začel se je dogajati kar neki stvari na naših cestah, sej veš, kaj sledi. Če kje stojiš, ali pa se lahko varno ustaviš, ne, da se ne bomo igrali z denarnicami in pikami in tako naprej. Nič 5186806, pošlj mi SMS, poklič me na tajnico ali pa piš na naš Viber, ker vse, kar si zaželiš v današnjem Best popoldnevu, dobiš v obdobju naslednjih nekaj minut. En klic smo že dobili, to zgleda nekako takole.
4: Živjo, daj ti astronauta, pusti, ovo samo astronaut može da izbegne ove guze i ne znači.
1: Hvala lepa za klic in pol tole jaz poslušam in pol se odločim, da ja, zakaj pa ne. Devito in pa Bajaga astronaut. Pojačaj radio in ne pozab na nasmeh.

0: je tvoja best nostalgija.
1: Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika.
2: Ja sem Jugoslovenka.
1: Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljnica SL.
3: To je najbolj frišno.

0: Mari Matharin, Mirza Selimović, Janje. 17 minut do četrte manjka, dobar dan na bestu, Neva s tobom.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: SMS je preletel na nič 5186806, prav takole. Hej, Neva, Samir tle. Glih sem na južni obvoznici, vse stoji domalenc. Rad bi čim prej domov prišel, ker sem lačen. Tako da ne me klicat, ker če si lačen, si ful drugačen. Dej, res bi enega šabana pa Teo po dolgem cajtu. Hvala ti. Jo, jaz upam, da čim prej priješ do doma in da si prvoščeš res neki mastenga dan, ker sreda je, veš, zakaj pa ne bi. Pa kdaj imaš lahko cheat day, sicer ne vem, če športaš ali ne, ampak lahko si prvoščeš. Z največjim veseljem, Teja Tairović, Šaman Šavlič, odkad tebe znam.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava.si.
6: Morate zamenjati gume.
7: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto.
7: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis.
7: Avtosvetek.
6: Auto-svetek.si.
7: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Tedenska izbira Kimotivera. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira Kimotivera. Mercator.
1: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
2: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na severovzhodu države so od popoldneva do noči mogoče krajevne nevihte z močnejšimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Agencija za okolje opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in ponekod poplavi meteorna voda. Med nevihto se omaknite z izpostavljenih mest. Težave pa so tudi na portalu e-uprava. Ljudje poročajo o počasnem nalaganju in neuspešni oddaji podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ministrstvo pravi, da motnje obravnava prednostno. Sindikati so prvi dan zbrali več kot 4600 od potrebnih 40.000 podpisov. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči slovenskega para, pred njo sta poškodbam podlegla oba starša. Na Ravnah na Koroškem je do petka razglašeno 3-dnevno žalovanje, odpovedani so javni dogodki. V Rimu je 10.000 vesp napolnilo mestne ulice, priljubljeni italijanski skuter letos praznuje 80 let, na skupno vožnjo pa so prišli ljubitelji vesp z vsega sveta.
8: Vreme.
9: Danes in jutri večinoma sončno, mogoče kje s kakšnim majhnim oblakom, ampak ne bo, pravijo, da ne bo padavin, no, razen proti večeru nekje na severu države, tam bojo krajevne plohe nevihte. Danes bo 30 na Primorskem do 33 stopinj in pa jutri stopinjo več, ob obali še vedno 33 stopinj.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica, tam previdno in počasi. In pa pozor, primorska avtocesta proti Ljubljani je zaprta med Serminom in Črnim Kalom zaradi previsokega vozila v predoru Dekani. Tam nastaja zastoj, v katerem dajmo narediti in pa držati reševalni pas, obvoz je pa možen preko izvoza Bertoki in po cesti vse do Črnega Kala. Stojimo na primorski avtocesti od Zadobrove do Brezovice, na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba, na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, pa na zahodni obvoznici od Brda do Koses proti Gorenski. Kako pa je z radarji v tem trenutku? Na ljubljanski južni obvoznici v SOS Niši med uvozom Center in počivališčem Barje proti Kozarja, enega imava na Prevaljah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji nasproti Lotusa, ja, in pa enega imava v Postojni pri Vojašnici. Srečno!
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
6: Best FM. Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
9: Ja, lej, sreda je, ne? Fantastičen dan, danes tudi soncem obsijan, razlogov za nasmeh imamo zihar velik, tako da ti men nasmeh, jaz tep musko, ha? Jaz pravim, da je to kar dober del. Za začetek najne naslednje ure je Sinan Sakić in pa Lepa do bola. Dobar dan v tvojem best popodnevu.

Aleksandra Prijović, Impaka Baba. 15 minuta, čest četvrto na Bestu. Dobar dan u Sunkastu, moje družbe. Ja, nekje sam prebrala da za zdrave odrasle osebe velja da je varno popiti od 3 do 5 skodelc kave na dan. Tako da evo, če si še na začetku, čas bo za eno popodansko po kosilu oziroma ko se vrneš domov iz službe. No, za to sprostito ob kavi, ne, pa gospod, ki ima velik pesmi o kafanah in nisem glih prepričana, kako gre njemu pitje kave, ampak pri svojih letih sigurno s čim drugim skrbi za energijo in dobro počutje. Oziroma, če sem iskrena, ne, meni energijo dvigne že, ko slišam te prve tone njegovih komadov. Željko Samardžić, bezobrazno zelene. Best FM je tole.

Milligrams, fantastični Halidom Bešlićom Seda. 8 minuta manjka do pol pete, dobar dan na Bestu. Dom se kar vroče, bom rekla, ne? Jaz upam, da v avtu ne pretiravate s klimo. Veliko lažje je šipe odpreti, ker se veš, fajn je imeti veter v laseh in pa zdravo en dober komad.

0: Dela brat, bomo koreli in pa tekna in kratka pauza, tvoja muzika. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
3: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
4: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Tudi v karieri je čas za novo smer.
8: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
7: Razgibano delo in odličen zaslužek.
8: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
7: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Vreme.
1: Popoldne je večinoma sunčno, mogoče kje s kakšnim oblakom, prav je, da ne bo nič padalo vse do večera, ko bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Danes največ do 30 stopinj, na Primorskem do 33 stopinj. Jutar zjutraj bo najprej oblačno, no potem pa se bo zjasnilo, spet bomo v družbi sonca, najvišje dnevne temperature do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica, tam previdno in počasi. Stojimo na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski vse do Šentjakoba, na južni obvoznici od Juga do Malenc proti Dolenski, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice, pa proti Brezovici do Kosestko. Na cesti Lese Bled in pa na cestah iz mestnih središč, ja, tudi tam se je zataknil. Dva radarja. Na stojalu pod Turnu pri Dolenskih Toplicah in pa enega imava v Izlakah pri Medijskih Toplicah. Srečno!
4: 051-806-806
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM.
6: Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
1: Ja, in to je tvoje best popoldne, minuta čez pol peto je. Adi Šoše, simpatičen mlad fant prihaja, v zadnjem času kar veliko stvarja, ima dva nova dueta in sicer enega z našo Senido, drugega pa s Sašo Matičem. No in v enem izmed zadnjih intervjujev so ga vprašali, kater duet mu je ljubši. No, jaz si ne bi upala odgovoriti, tudi on si ni upal, ne? Ker oba sta vrhunska, ampak veš kaj, jaz vsem mislim, da je tale, ki prihaja, glih prav za zdale. Na bestovih frekvencah Adi Šoše in Senida Čista ljubav. In v tem trenutku, ja, jo delim s tabo. Uživaj!

0: hrani.
1: Prišla muzika, party muzika.
2: Več muzike za poletne užitke.
3: Best FM.

Željko Bebek, ono nešto naše. 17 minuta manjka do pete, Neva sem še vedno s tabo v Best popoldnevu. Zdaj, jaz vem, da obstaja dan danes milijon enih rož različnih barv, ne? Ampak jaz sem recimo zvedla, da obstaja črna vrtnica. Nisem tega prej vedla. Naj bi bila simbol za vse, ki so nas zapustili. In priznam, nisem je še videla, ampak slišam pa jo vedno.

0: Pa bomo po kratki pauzi slišali eno crno ružo. Ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
7: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo, lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje.
8: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Čist vriš.

0: Nočna muska. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo musko.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Best FM. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250-kilogramske letalske bombe. Od 7. do predvidoma 13. bo izpraznjeno območje v 400-metrskem pasu. Ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostanejo v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Resce. Anton Rob bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankovića. Zurško Klakočar Zupančič ustanavljata skupno listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Poprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim poprečjem, največ od leta 1950.
16: Vreme.
17: Jutri bo najprej oblačno, potem pa se bo razjasnilo in spet bova v družbi sončnih žarkov. Najvišje dnevne temperature do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.
0: Promet.
17: Ok, cesta Ljutomer Ormož je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi prometne nesreče. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dekani in Črnim Kalom, tam je prišlo do okvare tovornega vozila. Zastoj na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba, na južni obvoznici od juga do Malenc proti Dolenski, pa na zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice ter od Brda proti Gorenski do Koses. In pa radarji. Nastojalo jo pod turnu pri Dolenskih Toplicah in pa enega imava v Izlakah pri Medijskih Toplicah. Srečno pot!
10: Skoči v avto, greva samo do šole.
18: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Best popovdne, z vami je Nevenka, Stepan Neva.
17: Dve minuti čez peto, dober dan v tvojem Best popovdnevu, v bistvu zadnja ura današnjega Best popovdneva. In veš kaj, jaz sem res vesela, da smo skupaj v najboljem klubu v gradu. Neda Okraden, dober dan.

0: muzika.
1: I čisto prična muzika.
0: Mi smo Best FM.
2: Najbolji radio.

0: Hvala vali, prav, Dara Bubamara. 13 minut čez peto, Best FM je tole in ja, v tem tednu preverjamo naše znanje cestnoprometnih predpisov.
1: Čau poletje, živjo šola in Best of Semafor z avtošolo Tilia.
0: Jan, živjo, povej mi, kako si?
2: Ja, super, ne? Tako je boljš volje, ker vem, kje, zakaj se gre.
0: Kje sem te pa zmotla?
2: Pa glih pri nakupu, gremo v trgovino.
0: Odlično, povej mi, ti zihar poznaš nekoga, ki bi rabil za stojn CPP tečaj?
2: Ja, to sem jaz.
0: A ja, to si ti?
2: Okay. Ja.
0: Kako si pa šel zdaj v trgovino, peš?
2: Ja, šel sem začetom.
0: A ja, dobro, dobro Jan, oprosti. No, torej veš, podarjamo CPP tečaj z avtošolo Tilia. Jaz ti ja. Še enkrat ponovim situacijo, ti pa mi odgovoriš, a je voznik ravnal pravilno ali ne. A prav?
2: Ok, super.
0: Ok, se pravi. Voznik je dovolj oddaljen od semaforja, da bi lahko varno ustavil. Ko se prižge rumena luč, pospeši in zapelje skozi križišče. Ali je ta voznik ravnal pravilno?
2: Ne, nekakor. Mogel bi se ustavljati, se vidi že, da je rumena in varno bi lahko ustavil na do semaforja.
0: Torej, tvoj odgovor je, bova rekla, rdeča.
2: Tako.
0: Ok, preden ti povem, da je pa poslušati inštruktorja Daliborja.
3: Ni ravnal pravilno, se pravi, če ima dovolj časa, se mora nujno ustaviti. Samo, če smo zelo blizu, da se ne moramo varno ustaviti, da ne prije do nekega naleta, takrat lahko gre, drugače se mora prej ustaviti.
0: Bravo, no!
2: Ja, wow, wow,
0: no. A si videl? A si se že začel učiti, ali ne še?
2: Pa tako, postopoma. Vsakič malo.
1: Best of Semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita.

0: No, srce in pa dušo. Osman Hadžić prihaja, ti mene ne voliš.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Ekskluzivno upojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Ne vsak klik, prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: jutri se zbujava v oblačno jutro, čez dan pa se bo zjasnilo, spet bova v družbi sonca, fino bo. Najvišje dnevne temperature do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Cesta Ljutomer-Urmoš je še vedno zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti Koper-Izola v predoru Markovec proti Portorožu zaradi okvare vozila. In pa zastoj še na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jaršin od Zaloške proti Štajerski do Šentjakoba. Pa seveda tudi na cestah Ljubljana-Črnuče in Lesce-Bled. Srečno!
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM.
2: Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
0: Ja, nekaj časa še imamo do konca Best popoldneva. Jaz mislim, da ga moramo maksimalno izkoristiti. Minuta je čez pol šesto. Dobar dan vsem, ki ste z mano. Ada Grahovič prihaja, ker je sve v redu. Uživaj.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
1: Best Nostalgijo ti prinaša MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Slobara Danović, pozvaću te. Ej, 18 minuta manjka do šeste, Niva sam Lastaba u šenom, fantastičnom, sunčnom, nasmejanom, pozitivnom, best popodnevu, skoro sam dušu spustila, zdaj res je, ja. Čas je, da se počas poslovim in ti zaželim prelep preostank današnje srede, še preden grem pa enega starejšega. Ivča Ahmedovski prihaja, da ti gužvam postelju. In prav tega ti želim največ na tem svetu. Ej, lepo se mej, se slišmo spet jutro v Best popodnevu. Čau!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
3: Tudi v karieri je čas za novo smer.
4: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
3: Razgibano delo in odličen zaslužek.
4: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
3: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pri oddajanju stanovanj prek družbenih omrežij obstaja vrzel pri varstvu pred diskriminacijo. Zagovornik načela enakosti je obravnaval oglas namenjen le redno zaposlenemu slovenskemu državljanu in ocenil, da bi lahko pomenil neenako obravnavo. Avtorja oglasa ni bilo mogoče zanesljivo prepoznati, prepoved diskriminacije pa velja tudi na spletnih platformah. Nemčija pa je poskus napada z eksplozivnim dronom na letališču v Leipzigu pripisala Rusiji. Z 18. septembrom bo zato zaprla ruski konzulat v Bonu in prekinila dogovor z ruskim kulturnim centrom v Berlinu. Moskva odgovornost zanika, Slovenija pa je Nemčiji izrazila solidarnost. Za šolarje bodo prve počitnice od 26. do 30. oktobra, v razrede se bodo vrnili 2. novembra. Ob koncu leta bodo zaradi počitnic in praznikov doma 10 dni, pouk pa se bo nadaljeval 4. januarja.
2: Vreme.
1: Začer in ponoči bodo predvsem na severozahodu plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Temperature bodo od 26 do 33 stopinj.
3: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Promet.
1: Cesta Ljutomer-Ormož je zaradi nesreče zaprta pri Žerovincih. Na primorski avtocesti je med Tekani in Črnim Kalom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.
4: Ej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
5: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
2: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Sarajrestauracija.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
9: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
8: Daj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 0501 806 806. Napiš ali pa kar poklič.
10: O, o, ži.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
6: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Tvoja best summer playlista.
8: Najjača, the best muzika.
7: Vsako popovdne,
9: od 6 do 8.
8: Na Best

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanci so Robertu Golobu soglasno odrekli poslansko imuniteto in dovolili nadaljevanje postopkov za Deti Bobnar. Tožilstvo je zahtevo za sodno preiskavo vložilo zaradi utemeljenega suma dajanja daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa o preiskavi še ni odločilo. Golob se na imuniteto ni želel sklicevati. V Srbiji bi lahko bile predčasne parlamentarne volitve 25. oktobra, tako poročajo mediji blizu oblastem, parlament pa še ni razpuščen. Volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki vodijo protivladne proteste po smrtonosnem zrušenju nadstreška na postaji v Novem Sadu. V Benetkah pa se začenja 83. filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov. Festival pa bo odprl film Denija Boyla Ink o vzponu medijskega imperija Ruperta Murdocha. Nagradi za življenjsko delo prejmeta George Clooney in Ellen Burstyn. Večer in ponoči bodo predvsem na severozahodu plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Temperature bodo od 26 do 33 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Ljutomer-Pavlovci pri Žerovincih. Previdno.
2: Ej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: top event pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: To je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
3: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
2: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
2: Ko smo mi?
3: Mladost!
4: Tvoja best summer playlista.
5: Najjača. The best muska.
4: Vsako popovdne.
6: Od 6 do 8.
5: Na Best FM.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali z Trzin.
2: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
3: Poslušaš Best Summer Mix by Gezo DJ.

0: Ljubljana.
1: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
1: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si.
3: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Sreča ne pozna urnika, kazino pika si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino pika si, važno je, kje igraš.
2: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Ljubljana.
1: Head to head drag race.
0: Drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
1: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
2: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
3: Poletna osvežitev.
4: Na Best FM.
3: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Del še malo leda.

0: Ljubljana. U Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfeš-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Poslušaš Testov poletni vaj.
2: Poletno ohlajena muzika.
1: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
3: To je

0: Pa daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Best FM Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Poslušaš Testov poletni vaj.
2: Poletno ohlajena muska.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
3: To je

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda.

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Na Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.
2: Not